آفشین افم آفشین افم آفشین افم کساس کاره جان بی گلسنه اولور امان جنم اولما بی کده پیون یلانو دیمم دلیمین اوجو داره